dangua. Ye wo fie bua wanfa hu ni pasta ni sia e betra me da o so. What I'm saying. Ye ni kreti wa da wa sa so. Na dia

ama na siwu ye mi nuya ba yam jinindi oyo nyamia osi sani pasabre e ha wu nyina ya ne dia dia be na wu famu na gwa ne tumi ne e ha wu be na wu famu na gwa ne tumi ne ma wu

0: ba nyane ye kuru matuo ebiebie sadi yanso sa wo ba yo pe kuma yo pe kuru yo pe yiri eyebi onia edeno eno ne Jesus edeno eno ne Jesus no what
1: edeno Jesus edeno ya ama sujina Aboya,
0: ya bodino, ansana ya wono.

na mi mwa diye nina nshira ni di ema urem fi era di nipa odun fwa se ne ye da suti asi se te treme da bo jiri mu na mo je diye fusamia na umma ye kase asita asita en kauti o unyame gena wasi gena wasi Jesus. Me say, yeah, that was the hour.